0: jasangarrirako helburuak lortzeko egiten duten lanari aitortzeko.
1: Zure hautagaitza aurkeztu dezakezu premiosods.eus webgunean.
0: ODS sariak, mundu hobeago bat posible delako.
2: En GK Chico y Vos tenemos el uniforme completo para desfilar en San Marcial y con las alpargatas más cómodas.